0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мүлгіген тыныштық айдала. Шу бойы ырғалып жай ғана. Гүлдерді тербетіп, самалдың ескен ай. Ансаттың дариға, шайлау көлгештері.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Ай,

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Берекелі бейсенбі мерекелі болсын. Тікелей эфирде таңғы аспан. Микрофон алдында Нұрбек Қасым. Бүгін 13 тамыз ағайын, халықаралық солақайлар күні екен. Бастама алғаш 1984 жылы көтерілген дейді. Ал әлемдегі адамдардың шамамен 10% солақай екен. Сондай-ақ Юлий Цезарь, Наполеон, Черчилль, Бетховен, Микеланджело, Мэрилин Монро сияқты талай танымал тұлғаларда солақай болған дейді. Енді 6-шы сынып пен 7-ші сынып арасында бір 7-8 айдай оң қолын сындырып алып, менде солақай болып жүрген бар еді. Ол жатама жатпай ма білмеймін. Демек, дегенмен де халықаралық солақайлар күні құтты болсын дейміз. Дәл қазір бізді тыңдап отқанда боларсыз. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табар таңғы вайппен әдемі кететін әдемі бренд тыңдайық. Сосын Аспан Фестің кезекті концерті қай күні болатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Тікелей эфирде таңғы аспан ағайын. Ал ендеше тағы бір тамаша жаңалық тыңдай отырыңыз. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM радиосы бірлесіп ұйымдастыруға келе жатқан Аспан Фесттің биылғы маусымын әдеттегідей тағы да бірге жабамыз. Бұйыртса, баршаңызды 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін жылдың ең үздік музыкалық оқиғасының маусымының соңғы концертіне шақырамыз. Сіздер үшін Музарт тобы, Нурбулин, Райм, Заттыбек, Зарина Умарова, Дана Кентай, Әбжаппар Әлқожа, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбан Шексен және тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары ең сүйікті әндерін шырқап, және де Қонаев Аспанын тамаша әнге бөлейді. Басталу 18:00 айтпақшы. Кіру тегін, ендеше баршаңызды күтеміз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Әл-дәл қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы әдемі бір ән шырқалсын, сосын таңғы аспанда мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе, WhatsApp нөмірімізге дәл қазір мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырыңыз. Ойынға кім қатысады? Бүгін енді 13-ші тамыз, сондықтан 13-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие.

Кентай, Абджаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24-ші тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық. Әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Қайырлы таң аспан астына жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:20 екен. Ал тікелей эфирде таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. Бүгін енді 13-ші маусым, сондықтан WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 13-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Динара, Алматы қаласында Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа бара жатқан боларсың, Динара.
3: Иә.
2: Ал көңіл күй қалай? Ұйқы қанды ма бүгін?
3: Жақсы,
2: иә. Жақсы. Мақал мәтелге қалай сіздесем бір оңайрақ мақалдан қоясыз ба деді Динара. Енді қазір көреміз, мен бастайын деп тұрған мақал ондай қатты қиын емес, ойының шарты оңай. Мен бір мақал бастаймын, Динара ханым оны мақалдан қарай жалғастыра алу керек. Мақалымызды жалғастыра алса, бір күшті сыйлық күтіп тұр. Ал Динара, ол сыйлықты егер сіз мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушыға беретініңізді білесіз.
3: Иә.
2: Иә, сондықтан сізге де сәттілік серік болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, сіз де қазір мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Бәлкім Динара ханым мақалды жалғастыра алмай қалатын шығар, кім біледі. Ал мақал қазір... Мақал мынандай. Динара, дайынсыз ғой?
3: Дайынмын.
2: Сонымен мақал мынандай. Жалғыз ағаш орман болмас. Жалғыз ағаш.
3: Жалғыз ағаш орман болмас.
2: Аха.
3: Жалғыз ағаш орман болмас.

0: Жазып жатыр мында. Дұрыс нұсқаларында жазып жатыр, қателесіп жатқандар да бар екен. Бірақ енді WhatsApp әдеттегідей өте белсенді. Динара, сізге ойлануға берілген уақыт соңына таяды. Пик-пик деген дұрыстар естіліп жатыр, иә?
1: Білмеймін.
0: Мә, ойланып көрсеңізші. Бірақ ойлануға берілген уақыт соңына таяды. Сізде ешқандай нұсқа жоқ па?
1: Жоқ.
0: Жалғыз ағаш орман болмас дегенге әрі қарай ешқандай нұсқа жоқ болып тұр. Динара. Эх, Динара мақалды жалғастырамады. Жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас деген мақалды естуіңіз бар ма?
1: Естуім жоқ.
0: Есіңізде жүрсін. Жалғыз ағаш орман болмас, жалғыз кірпіш қорған болмас. Ал сонымен Динара ханымды шығарып салайық, ештеңе етпесе енді. Бұл жолы репетиция болды деп қабылдайық. Ал бізге ең бірінші мақалдың жалғасын жазып үлгерген тыңдаушымыз кім екен, оны қазір анықтаймыз. WhatsApp-қа кірдім. Хабарлама әдеттегідей өте көп. Ал бізге ең алғаш болып жалғыз кірпіш қорған болмас деп WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 75-72 деп аяқталатын тыңдаушымыз жазыпты. Аха, организатор мероприятий деп жазып қойыпты. Аха. Жақсы, тыңдаушымыз қай қалалар екенін білмеймін, бірақ бұл мақалда тойында біз атап қойған сыйлығымыз бар. Ол Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Қассақ Садақ ату орталығына екі адамға арналған сертификат. Ал құтты болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында рахаттанып отырып Нұржан Керменбаевтың орындауында тағы бір әдемі әнді бірге тыңдайық. Жоқ, екі ән тыңдайтын уақытымыз бар екен. Сосын эфирге оралып бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалда. Мақалдат. Аспан FM-де. Кеп.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін 13-ші тамыз, Алматы аспаналы болды. Дәл қазір сынап бағанасы +26 градустан өлден жоғары екен. Түске қарай 37 градусқа дейін көтеріледі дейді. Өткінші жаңбыр жауы мүмкін. Сырайлы Шымқалада бүгін жауын-шашын болмайды. Күн ашық. Ауа температурасы Алматыдағыдай +27 градуста тұрса, өмір мен екі аралығында +40 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды. Ақтөбеде де бүгін жауын-шашын жоқ. Қазір күн ашық. +17 градустан өлден жоғары. Термометр бағамы сағат 2-лер шамасында. Ақтөбеде +35 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Сор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Айтпақшы, Алматы көшелерінде бір ерекше өзгеріс басталып тағайын. Ол қандай өзгеріс екен қазір қысқа ғана жарнамадан кейін бірден тыңдайтын тамырша үшеннен кейін асықпай айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Бұласпан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

Таң қайырлы болсын аспан астындағы жақсы адам, бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал таң аспанда тағы бір жап жақсы жаңалықтай отырыңыз. Алматы көшелеріндегі бағыттаушы тақтайшаларда көше атаулары қазақша жазыла бастапты. Бұрын үш тілде жазылатын тұстар болған, енді қазақша, орысша жазылатын, ал қазір енді тек қана қазақша жазыла бастапты. Бұл жаңалық әрине желіде қолдау тауып жатыр. Айтпақшы, Алматыда 2026 жылы 3842 жол белгісі жаңартылып, қаладағы 11 көше жалпы 49.2 километр аумақ кешенді жаңартудан өтіп жатыр екен. Осындай жақсы жаңалық көп болсын. Айтпақшы, көшелердегі бақтаушы тақтайшылардағы атаулардың қазақша жазылуын мен де өте қатты қолдаймын. Енді біріншіден шығын ғой, екіншіден енді өзіміздің тілімізді осылай қолдағанымыз өте керемет. Айтпақшы, дәл қазір сағат таңғы 7:44 кетті. Ендеше таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән шырқалсын, сосын бүгінгі күнге қатысты тағы бір қызық жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: «Оспан». «Оспан ФМЕ».
3: Қайырлы таң, қазақ елі, бұл Аспан ФМ махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда баршаңызға ақ жол тілеймін. Таңға шығып жатқан жандар болса, астарыңыз дәмді болсын. Жол демекші, дәл осы күні әлемдегі алғашқы такси қызметі іске қосылды тағайын. Нақтырақ айтсақ, 1907 жылы 13 тамыз күні Нью-Йоркте алғашқы таксилер жүре бастаған дейді. Ал қызығы, америкалықтардың өзінде көлік болмаған ба білмеймін, алғашқы такси көліктері Франциядан әкелінді. Ал 1 милясын жүріп өту құны небәрі 50 сент тұрған дейді. Ол кездің үшін енді арзан ақша емес, бірінің шамасы жете бермейтін болған дейді. Сөйтіп бағасы қымбат екеніне қарамай, бір жылдың ішінде такси саны 65-тен 700-ге дейін жетіпті. Сұраныс мың топ тұрған. Айтпақшы, қазір Нью-Йоркпен байланысты әйгілі Сара таксилер бар ғой. Солардың түсі алғашында қызыл жасыл болыпты. Міне солай ағайын. Айтпақшы, Аспан ФМ-ді таксиде тыңдайтындар көп екен білеміз. Ендеше атаулы күн құтты болсын. Ал таңғы аспанда қазір бірден құлақтан кіріп бойдалар әдемі үш ән шырқалсын. Сосын Аспан ФМ-дегі афишайдар жайлы айтамын, және де Қонаев қаласының орталық алаңында өтеді Аспан Фейстің кезекті концерті қашан болатынды білесіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан ФМ-де.

0: Мекені бұл бүгін енді 13 тамыз, берекелі бейсенбі. Ертең тағы бір күн жұмыс істесек, ар жағында екі күн демалыс күтіп тұр дегендей. Ал демалыс күндері барып айтатын қандай қызық бар десеңіз, 15 минуттан кейін афиш айдарын тыңдап біле аласыз. Айтпақшы, Аспан Фест маусымының жабылуына да санаулы күндер қалды. Бұйыртса, 24 тамыз күні баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңда эстрадамыздың ең жарық жұлдыздарының қатысуымен өтетін Аспан Фест фестиваліне шақырамыз. Алматы облысы әкімдігі мен Аспан FM-нің бірлескен жобасы Ашық аспан астында ғаламат фестиваль басталуы 24 тамыз 18:00-де, ал кіру тегін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір аспан астында қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 13-ші, сондықтан 13-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Жексен, Нурбулин, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Өле саласың өзі, бірде қатысып бір.
4: Құрбы майылсам жасқызы.
1: Бейбет Ыстыбайы.
4: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
1: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген үш. Уже можылы тосын, қазір ешкімді таңдай.
1: Ақбота Нұр.
6: Түрі тарсы ба? Кім бұл?
7: Хау адам бұл.
1: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Шу жерге қыз.
1: Әуінсіз ән. Аспан FM-де.
2: Аспан FM махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушы. Таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 13-ші қат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Замира, 7 айда Аспан FM-ді тыңдаймын дейді. Алғаш бізбен TikTok-тағы тікелей эфир арқылы танысқан екен. Сонымен қазір күнде интернет арқылы тыңдаймын дедіңіз ба, Замира?
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Қайырлы таң. Қалайсыз?
3: Жақсы, шүкір. Өздеріңіз қалайсыз?
2: Бізде де барлығы тамаша. Сіздің даусыңыз есіп отырсам бір 33 минуттай ұйқы қалып кеткен сияқты кішкене.

0: бәрі дұрыс қой, ұйқығанды ғой әйтеуір. Ал бүгінгі бейсенбі берекелі болсын. Бүгін ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оңай. Қазір мен бір танымал әннің әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Әннің атауын айтсаңыз да болады, немесе орындаушыны айтсаңыз да жеңімпазсыз. Және жеңімпазды 20 литр бензин күтіп тұр. Айтпақ, Жамира, үйде автокөлік бар шығар, иә?
1: Бәрі, баламда бар.
0: Балаңызда болса, бүгін жеңімпаз атанып 20 литр бензин ұтып алып сыйлап жіберіңіз. Ал енді сіз мен жасырған әнді таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келісетін болсаңыз, бір белгі беріп қойыңыз, бастайық. Замира?
1: Иә, бастайық.
0: Кеттік ал. Табалар ма екен, қызық болып тұр.

0: күн емес.
1: Замира.
0: Ай емес, ай маған, қолдарыңнан сенің ұстап тұрып,

0: жас бала бар еді ғой.
1: Ол қай жас бала?
0: Деген. Ән. Қолымнан ұста деген.
1: Қолымнан ұста деген ән деп тұрсыз. Сенсіз ғой.
0: Садрадин.
1: Жақсы. Садрадин орындауындағы қолымнан ұста деген ән деп тұр Замира ханым. Ал біз WhatsApp-қа қарап қой, кім не жазып жатыр екен. Садрадин деп жазған кісілер бар екен. Е, Байтанат деп даже жазыпты. Ал мен сіздің жауабыңызды қабылдайын ендеше. Замира, құттықтаймыз, сіз жеңімпазсыз. Дәл таптыңыз бұл Садрадин орындауындағы қолымнан ұста деген ән болған тұғын. Аспан FM-ді Аспан FM-ді жүрмей тыңдайтыңыз байқалып тұр. Аха. Замира?
0: Иә, иә.
1: Жаңа сіз сөйлеп отқан кезде мен сіздің үстіңізден байқамай жаңа сөйлеп отқан сияқтымын. Сіздің дауысыңыз естілмей қалған сияқты болып тұр. Не айтып жатсыз?
0: Рахмет.
1: Сізге де көп рахмет. Мен WhatsApp-қа қарап мынақта хабарламаларды бір көз шалып өтіп едім. Күшті-күшті жауаптар да келіп жатыр екен. Ал Замира ханым, құттықтаймыз, 20 литр бензин сіздікі. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге 20 литр жанар жағармайды қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір Садрадинның орындауында жаңамен жастырған қолымнан ұста деген әдеменді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қала Алматының аспаны ала бұлтты, дәл қазір сынап баған ас плюс 28 градусты дұр, түске қарай плюс 37 градусқа дейін көтерілеткен сағат екілер шамасында өткінші жаңбыр жауады деп болжанған, ал Шымкентте күн ашық плюс 32 градусқа жетіп ауа температурасы, ал түске қарай плюс 40 градустан асу әбден мүмкін жауын шашын болмайды, Ақтөбеде де күн ашық плюс 23 градуста тұрса термометр бағамыз сағат екілер шамасында плюс 34 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкендердің мекен жайлары Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір кезек афиш айтарына кепті. Әріптесім Жандос Мұстафа елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
4: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
5: Дайындаған Trend Media Group ЖШС, Әділет партиясы, ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші НАТО Мыңжасаров.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да күтеміз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек Көппосынұлы, Нұржан Төлендиев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алып десек болады. Кешкі сағат 7-те 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Ассы жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Вайн фестиваль 29 тамызды өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. 13 тамыз күні Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңызда жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиш арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңызда 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

махаббат мекені. Ғалымдар жұмыста қалай шаршамауға болатынын зерттеп анықтап тағайын. Сөйтсе кішігірім үзіліс жасау және басшылықтың үнемі қолдау білдіріп отыруы жұмысты жеңілдетіп шаршауды бәсеңдетеді екен. Ал шағын үзілісте енді кітап оқысаңыз болады, жаттығу жасап жеңіл-желпі тамақтанып алуға да болады дегендей. Өз басым енді қазір кезең күтіп тұрған әдемі 4 хит әнді тыңдап отырып бір шынаяқ кофе ішіп сәл демалып алсам деген жоспар құрып отырмыз. Осында әлемдегі ең қымбат әуе билетінің құны қанша теңге тұратынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әнде.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701 762 62 62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Таң қайырлы болсын, аспан астында жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Сонымен әлемдегі ең қымбат әуе билетінің құны қанша теңге тұратын айтайын. Қазір енді айтсам, ауыздарыңыз ашылып қаларына, өзім алғашында осыны естігеніңіз аузым ашылып қалған, сіздерде сондай болады шығар деп отырмын. Әлемдегі ең қымбат әуе билетінің құны 41 миллион теңге тұрады екен. Бұл бағаға Лондоннан Мельбурн деген қалаға дейін ұшып баруға болады дейді. Ал билет құнының ішіне, борттың ішінде 3 бөлмелі апартамент кіреді екен. Сұмдық енді, 41 миллион теңгеге біраз шаруа бітіріп соғып болады ғой. Енді байлар түсінбейсін деген осындайдан шыққан шығар. Өзім осы жаңалықты оқып отырып 41 миллион бір бас артық ақшам болса, бүйтер едім, сүйтер едім деп біраз жоспар құрып тастадым. Алға қойған жоспарларыңыз оңынан болсын. Құрметті радио тыңдаушы, баршаңызға мол байлық тілеймін. Айтпақшы, бүгін 13 тамыз, күнтізбеде берекелі бейсенбі, мерекелі болсын дейді. Ал қазір таңғы аспанда тағы бір рахаттанып отырып тыңдайтын тамаша 4 ән кезең күтіп тұр екен. Сосын Аспан Фестің кезекті концерті қашан болатынын айтамын. Есім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал Аспан FM-нің Алматы облысы әкімдігімен бірге ұйымдастырып келе жатқан осымен биыл 3-ші жыл. Аспан Фест-тің кезекті концерті қашан болады деп күтіп жүрген жандар үшін керемет жаңалық. Бұйыртса 24 тамыз күні Аспан Фест үлкен концертпен биылғы маусым жабамыз. Қонаев қаласында тағы да мыңдаған адам сүйіктендер, ең үздік әншілер биылғы жылдың ең үздік мерекесі. Ендеше 24 тамыз күні баршаңызды Қонаев қаласының орталық алаңында кешкі сағат 6-да күтеміз. Келіңіздер, кіру тегін. Ал қазір таңғы аспанда зу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нұрбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
4: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
5: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа-райы болжамы. Ауа-райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік астанамыздың аспаны ала бұлтты, ал термометр бағамы қазір плюс 30 градусқа жетіпті, сағат 2-лер шамасында 37 градусқа дейін көтеріледі дейді. Түстен кейін өткінші жаңбыр жаууы ықтимал. Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды, күн ашық, плюс 34 градуста тұрса, ауа температурасы түске қарай плюс 40 градусқа дейін ысиды деп болжанған. Ал Ақтөбеде де күн ашық екен, плюс 26 градус нөлден жоғары, түске қарай күн плюс 34 градусқа дейін ысиды екен Ақтөбеде, және бүгін де жауын шашын болмайды деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев 4.
1: Құрметті радио тыңдаушы, бүгін 13 тамыз, берекелі бейсенбі, мерекелі болсын айтпақшы. Аспан FM арқылы жақыныңызға құттықтау тілек айтқыңыз келсе, біздің WhatsApp нөмірімізге құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырыңыз. Сізге өзіміз хабарласамыз. Ал қазір таңғы аспанда зу ете қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша 4 хит әнге кезек берейік. Сосын жаңа туған нәрестелерге қатысты сіз бұрын естімеген таңдай қақтырар қызық дерек айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Аспан FM махаббат мекені, таң қайырлы болсын. Аспан астындағы жақсы адам, ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір таң қаларлық жаңалық біліп тұрыңыз. Ғалымдар жаңа туған нәрестелер 7 айға дейін бір мезгілде тыныс алып, әрі жұтына алатынын анықтапты. Бұл негізінен үлкен адам үшін мүмкін емес нәрсе, сенбесеңіз өз дәл қазір өзіңізді істеп көрсеңіз болады. Ал бұл ағза, бала ағзасының физиологиялық ерекшеліктеріне байланысты дейді. Ал 3 жасар бала 200 ересек адамның дауысынан да қатты дыбыс шығара алады екен. Сондықтан оларды енді жай сөйлеуге үйретудің өзі қиын нәрсе екен. Соңғысы мен өзім толық келсем, өзімнің 3 жасар ұлым бар. Өзі шалабай енді, тілі әлі толық шыға қоймаса да дауысы зор енді. Балалы базар деген үйімізді шулатып жүретін сәбилеріміз көп болсын. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяп қапты. Өздеріңізбен жұманың таңына дейін қоштасам, ертең тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан соң сүйікті әндерімізді жарты сағат бойы үзіліссіз, үздіксіз тыңдаймыз. Бейсенбі берекелі болсын. Таңғы 7-те сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Өле саласың өзі, бірде қатысып бер.
3: Бұл маған сұм жас кезі.
4: Бейбіт Ыстыбаев.
5: Аханиктің тәрбиесін көріп отыр.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионмын деген үш. Уже можно то, сені қазір ешкімге танымайды.
8: Ақбота Нұр.
9: Түрі танысы ғой.
10: Кім бұл?
11: Халық адам бұл.
12: Тау адам. 13 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін.

0: FM Махаббат мекені Алақай жаңалық Аспан FM радиосы мен Алматы облысының әкімдігі тағы да ұсынады. Жаздың ең үлкен музыкалық оқиға шақырады. Дүйсенбі 24 тамыз күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Биылғы жылды жалпы биылғы жазды қорытындылаймыз. Мұнда Музарт тобы, Нұрболат Абдуллин, Райм, Заттыбек Көпбосынұлы, Зарина Омарова және тағы басқалары бір сахнадан табылып өнер көрсетеді. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті хит әндерді бірге шырқайық. Кешкі сағат 7-де басталады. Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жардамадан кейін керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Зарина Омарова.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 32 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 30 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

бірінші, 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит. Бұл топ 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Арманды дара қумаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жан, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

махаббат туралы үздік әндер.

0: 24 тамыз кешкі сағат 7-те Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір бізде қысқа ғана лезде өте шығатын жарнамадан кейін, төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан Афам, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Шексен, Нұрбулин, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлқожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 34 градус ыстық. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 33 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 31 градус ыстық. Түстен кейінде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Елена Рыбакина сонау Торонтодағы турнирдің жартылай финалына шығыпты. Міне сол жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM махаббат туралы Кандер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

жартылай финалға шығыпты. Оның енді қарсыласы америкалық Кори Гауф болмақ. Рыбакинаға жеңіс тілейміз. Жартылай финалда емес, жалпы турнирде де топ жарсын. Ал содан кейін америкашық біріншілігі US Open-де де жол болсын деп тілейміз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз ұсына береміз. Бұл Аспан FM.

0: жарнама.
1: Нұрислам Нұрғали.
2: Мен чемпионмын дегенмінші. Уже можу лоб то, сені қазір ешкімді таңдар.
3: Ақбота Нұр.
4: Түрі таңсыл?
5: Кім бұл?
6: Хау адам бұл.
7: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
8: Өруге

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: кеңістігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан Фест, жылда Қонаев Аспан дүркілдетін ғаламат фестиваль 24 тамыз күн тағы да шақырады. Биылғы жылды бірге қорытындылайық. Ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Музарт тобы, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексенұлы және тағы басқалары кешкі сағат 7-те басталады. Қалып қоймай, сіз де келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керемет бір төрт ән тыңдап алайық та бүгінгі күн рай туралы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте, өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 35 градус ыстық. Кешке де күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 36 градус ыстық. Кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбеде де күн ала бұлтты, 34 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін Махаббат мекенінде таңдаулы хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Досор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
5: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да күтеміз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек Көппосынұлы, Нұржан Төлендиев, Ұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанда қамтиды. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Халид Эргенч Алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Кешкі сағат 7-те 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Арба Вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Ассы жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба Вайн фестиваль 29-ші тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. 13 тамыз күні Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиш арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тозбас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбата да алмаған сен сияқты.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Fun FM махаббат мекені. Достар, жаз әлі біткен жоқ, керемет жаңалығымыз бар. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта Аспан Фестің үлкен жабылу концерті өтеді. Мыңдаған көрермен, керемет музыка және Қазақстанның танымал жұлдыздары бір сахнада кешкі сағат 18:00-де басталады. Ең бастысы кіру тегін. Сондықтан 24 тамызды қазірден бастап белгілеп қойыңыз. Жаздың соңғы ауқымды мерекесін бірге атап өтейік. Аспан Фест міндетті түрде келетін кеш. Эльмира Жоламанова осындамын алдағы 3 сағат бойы. Сәлден соң күн райын назарыңызға ұсынам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Умарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлқожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін 36 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық, кешкі уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн ала бұлтты, 33 градус ыстық, кешкісін 30 градус нөлден жоғары болады. Алдағы сағаттарда эфирден сүйікті әндеріңізді тыңдап, қызықты әрі маңызды ақпараттардан хабардар болыңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев төрт. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
3: Қызыл

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Диана Исмаил.

0: Аспан FM махаббат мекені. Білесіз бе, ірі компанияларда айыппұл төлейді. Мета компаниясына балалар мен жасөспірімдерге әлеуметтік желілердің әсеріне байланысты 567 миллион доллар төлеу міндеттелді. Бұл іс Facebook пен Instagram платформаларына қатысты. Мысалы, түнде және оқу уақытында пуш хабарламалар жібермеу жасөспірімдерге зиянды әсерді азайту шараларын күшейту қажет. Ал Мета бұл шешіммен келіспейді және шағымдануды жоспарлап отыр екен. Бұл енді балалардың қауіпсіздігіне қатысты екені белгілі. Сондықтан оң шешімін табады деп сенейік. Алдағы жаңа сағаттар қарай жалғастырамыз, ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Жарнама.
2: Өбілі саласын бөзі, бірде қатысып бе?
3: Құрбол маңасылым жасқызы.
4: Бейбет Ыстыбай.
5: Ахранектің тәрбиесің өрі қалды.
6: Нұрислам Нұрғали.
7: Мен чемпионым деген үш. Үш мұжыл өтті, сені қазір ешкін деп әмір.
8: Аққота Нұр.
9: Түрі тарсы ол?
10: Кім бұл?
11: Қау адам бұл.
12: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Жаз соңына жақындап келеді, әрине қимастық сезімі бар. Сондықтан Аспан Фест жазды әдемі аяқтауды шешті. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Қонаевта фестивальдің үлкен жабылу кеші өтеді. Алып сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және Қазақстанның танымал жұлдыздары бір жерде. Кешкі сағат 18:00 Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Ең бастысы кіру тегін. Жаздың соңғы, бірақ ең ыстық кешін бірге өткізейік. Аспан Фест, келіңіз, керемет эмоция, атмосфераны сезініңіз. Ал бізде жаңа сағат, алда ауырай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен. Және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбаныш Шексен. Нурбулин.

Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін күн ашық, 36 градус ыстық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық болып тұр, кешкі уақытта плюс 34-ті көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 33 градус ыстық, кешкісін 30 градус нөлден жоғары болады. Сәлден соң эфирден Әбдіжаппар Әлқожа, Заман Тобы, Самат Жанғазин және Қанат Үмбетовті тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Әбжаппар Әлғожа.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Мәссаған барлығы грантқа түскен. Астанадағы нөмірі 9-ші зерде мектебінің биылғы 65 түлегінің 100% грантқа ие болды. Оның ішінде 42 оқушы мемлекеттік грантпен оқуға мүмкіндік алса, тағы 9 түлек Назарбаев университетіне түскен. Ал 14 оқушы әлемнің үздік 50 университетінің қатарына кіретін шетелдік оқу орындарында тегін білім алатын болды. Бұл оқушылардың да, ұстаздардың да үлкен еңбегінің жемісі, нәтижесі жастардың осындай жетістіктері қуантады. Алдағы жаңа сағатта да айтарым бар. Алыстамаңыз, бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Бұл топ 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан ФМ-де Музарт тобы.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: бұл Аспан ФМ, махаббат мекені. Қонаев, біз сіздермен әлі қоштаспаймыз. Алматы облыс әкімдігінің қолдауымен 24 тамызда Аспан Фестің биылғы маусымын бірге жабамыз. Үлкен сахна, сүйікті әндер және Қазақстанның үздік жұлдыздары бір жерде. Достарыңызды шақырыңыз, отбасыңызбен келіңіз. Жаздың соңын бірге әдемі өткізейік. Кешкі сағат 18:00-де Қонаевтың орталық алаңында кездесеміз. Кіру тегін. Аспан Фест сіздерді күтеді. Алда орай болжамы Эльмира Жоламанова сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбуллин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз, Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 36 градус ыстық, күн ашық, кешке 27 градус жылы болады. Шымкентте күн шуақты, 39 градус ыстық болып тұр, кешкі уақытта +34-ті көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн ала бұлтты, 33 градус ыстық, ал кешкісін 30 градус нөлден жоғары болады. Қазір шағын жарнама, сосын әріптестер дайындаған афиша айдары, мәдени жаңалықтарды біліп алыңыз. Одан кейін бірнеше сүйікті әндерді бірге тыңдап, артынша қызықты бір ақпаратпен бөлсем. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

FM, махаббат мекенім. Сен үшін қазақ еліне плюс бір келін. Қазақстандық жігіт индонезиялық аруға үйленіп, екі елдің салт-дәстүрін бір отбасында тоғыстырды. Жас жұбайлар алдымен Индонезияда, кейін Қазақстанда той жасаған. Амара қазақтың келіндік дәстүріне де тез үйреніп, шай құйып, сәлем салып, үй шаруасына араласып жүр екен. Ал Индонезиядағы тойда қонақтардың бәрі бірдей киініп, дастархан швед стилі форматында ұйымдастырылған. Ең бастысы екі жас бақытты болсын дейміз. Ал бүгінге осы Эмира Жоламанова кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

кездесем мен оятпасың. Бұл әрем басқа, жолсыз жолаушы адасқан, шегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі сенен басқа жоқ жақыным. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырым.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Өзің.

0: Аспан FM, Махаббат мекені. Аспан Фестің 3-ші маусымның жабылуынан қап қоймаңыз. Баршаңызды 24-ші тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз. Қайрат Нұртас, Райм Нұрбулин, Зарина Омарова, Жұбан Шексен және өзге де жұлдыздар ән шырқайды. Қызықты ойындар мен смартфон, сымсыз құлаққап, смартсағат секілді бағалы сыйлықтар да бар. Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Ғаламат фестивалі. Сіз бен біз боп көңілді қорытындылайық. 24-ші тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы басталуы 18:00-де. Жақындарыңызды да ерте келіңіз. Ал қазір 15 мен сүйікті хит әндерді тыңдайып, микрофон алдында Мөлдір Нури, Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада. Қазақстанның ең танымал жұлдыздары. Музарт. Жұбан Шексен. Нұрбулин. Райм. Зарина Омарова. Қайрат Нұртас. Диана Исмаил. Әбдіжаппар Әлқожа. Және тағы басқалар. 24-ші тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық. Жарнама. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 35 градустық, ертеңде плюс 35 градус, жаңбыр жаууы ықтимал. Шымкентте қазір 38 градустық болып тұр екен, ертең күн ашық.

0: 36 градустық болмақ. Ақтөбеде қазір 34 градустық, ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус. Енді бейтаныс нөмірден қоңырау шалатын компанияларды бірден тани аласыз. Жаңа жүйе жайлы сәлден соң тарқатып айтып берем. Оған дейін әуезді ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
3: Двери Сити-дің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

0: Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

махаббат туралы үздік әндер.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: қоңырау шалатын компанияларды енді бірден тануға болады. Елімізде заңды тұлғалардың қоңырауларын арнайы белгілеу жүйесі енгізіледі екен. Яғни телефоныңызда сақталмаса да қоңырау кезінде экранда компанияның атауы шығып тұрады. Жүйе тамыз айының соңында іске қосылады деп жоспарланған. Қазір қажетті техникалық жұмыстар жүргізіліп жатыр дейді. Мамандардың айтуынша, бұл өзгеріс алаяқтардың қоңырауларынан сақтауға көмектеседі. Расында жақсы болды, енді бейтаныс нөмірден қоңырау түссе алаяқтар ма деп босқа алаңдамаймыз. Қазір де ештеңеге алаңдамай 30 минут тек сүйікті хит әндерді тыңдаңыз. Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
4: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
5: Аспан FM.

0: Аспан FM махаббат мекені жаз бойы Қонаев Аспаннан кебулеген Аспан Фест өз мәресіне жақындады. Баршаңызды 24 тамыз күні ең жарқын кеш күтіп тұр. Бір сахнада Музарт, Нурбулин, Райм, Диана Исмаил, Заттыбек Көпбосынұлы және тағы басқалары. Бұдан бөлек бағалы сыйлықтар, ерекше көңілге және ұмытылмас эмоция сізді күтеді. Ендеше Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен өтіп жатқан Аспан Фесттің жабылуын жіберіп алмаңыз. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы 18:00. Әрі қарай әдемі 4 ән тыңдайық. Эфирде мен Мөлдір Нури, артынша ертеңгі ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жазбен қоштасуға әлі ерте. Өйткені біз оны әнмен шығарып саламыз. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фесттің үлкен жабылуы. Музарт, Қайрат Нұртас, Заттыбек, Рай, Нурбулин, Зарина Омарова, Дана Кентай, Әбдіжаппар Әлғожа, Диана Исмаил, Жұбаныш Шексен және тағы басқалар. Бір сахна, мыңдаған көрермен, сүйікті әндер. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңы. Аспан Фест. Жаздың соңғы әнін бірге шырқайық.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 33 градус ыстық, ертең плюс 35 градус болады. Жаңбыр жауы мүмкін. Шымкентте ауа температурасы қазір плюс 38 градус шамасында. Ертең күн ашық, 36 градус ыстық болмақ. Ақтөбеде қазір 33 градус ыстық екен. Ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус. Алда таңдаулы хит әндер шырқалады. Ал мен 15 минуттан соң эфирге оралып, сұлулық салондарына қатысты қызықты зерттеуді бөлсем. Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Дүкен

0: Кебаев төрт.
1: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайта. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты білек. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
0: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, ҚП сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Сағат кешкі 9-да күтеміз. Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұхасан, Заттыбек Көпбосынұлы, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шемене және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарретт

0: алматыға келе жатыр. Түрік киносының аңызға айналған жұлдызы алғаш рет Алматыда өз жанкүйерлерімен кездеспек. Оның тарихи драмалардағы әйгілі рөлдері бүкіл әлем бойынша көрермен жүрегін баурап алды десек болады. Кешкі сағат 7:00 14-ші қыркүйек Республика сарайы. Арба вайн егін жинау мерекесіне келіңіз. Асы жүзім алқабында арба шарабы туындайды. Арба вайн фестиваль 29 тамызда өтеді. Жанды музыка, жүзім үстіндегі би және тұмса табиғат. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданындағы Қаракемер ауылы бәрімізді құшақ жая қарсы алмақ. 13 тамыз күні Абай күніне орай Абай 181 промокодын қолданыңыз да жеңілдікке ие болыңыз. Freedom Super аптағы афиша арқылы барлық шараға 2000 теңге жеңілдік беріледі. Промокодты қолдану мерзімі 3 күн, 10-13 тамыз аралығында. Билеттерді Freedom Super ап қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Fun FM махаббат мекені. Қазақстандықтар сұлу болуға былтыр 127 миллиард теңгеден астам ақша жұмсапты. Ел бойынша ең көп қаржы шаштараз қызметіне кеткен, 67.5 миллиард теңге, ал маникюр, педикюр және басқа косметикалық қызметтерге 7.5 миллиард теңге жұмсалған екен. Бір қызығы, бұл нарықтың жұмысы ауылда да қызып тұр. Мәселен, ауыл тұрғындары шаштараз қызметіне 34 миллиард теңгеден астам ақша берген. Қысқасы, сұлу болу құрбандық емес, әуелі өте көп ақшаны талап етіп тұр ғой. Аман болайық, бай болайық, сосын сұлу болайық деп, алдағы жарты сағат әдемі әндерді бірге тыңдауға шақырам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, тосамын әр хатында.
0: Заманауи хит әндер. Сезім үшін

Аспан FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Бұл топ 24-ші тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

0: Fun FM, махаббат мекені, жаздың ең әдемі музыкалық кештерінің бірі әлі алда. Fun FM баршаңызды Spam Fest ғаламат фестивалінің қорытынды концертіне шақырады. 24 тамыз Қонаев қаласының орталық алаңында үлкен сахна, жанды музыка және көтеріңкі көңіл күй сіздерді күтеді. Кеш қонақтары Музарт, Қайрат Нұртас, Нұрбулин, Дана Кентай, Абжапар Әлғожа және тағы басқалары. Ал фестиваліміздің өтуіне қолдау білдірген Алматы облысы әкімдігіне рахмет. Әдеттегідей ойындар мен бағалы сыйлық болатында ұмытпаңыз. Ендеше 24 тамыз кешкі 6-да кездескенше алғазы радио мен тыңдаңыз. 19:30 орай болжамын назарыңызға ұсынам. Fun FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаздың соңғы кеші. Қонаевтың аспаны. Мыңдаған көрермен және бір сахнада Қазақстанның ең танымал жұлдыздары Музарт, Жұбаныш Жексен, Нұрбулин, Райм, Зарина Омарова, Қайрат Нұртас, Диана Исмаил, Әбдіжаппар Әлғожа және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 30 градус ыстық, ертең плюс 35 градус, жаңбыр жауы ықтимал. Шымкентте қазір 36 градус ыстық болып тұр екен, ертең күн ашық, 36 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір 32 градус ыстық, ертең күн ала бұлтты, плюс 30 градус болмақ. Дәл қазір әдемі әндерді бірге тыңдайық, ал 15 минуттан соң төтенше жағдайлар министрлігі

FM махаббат мекені төтенше жағдайлар министрлігі ескерту жариялады. Ертең еліміздің 6 облысында 40 градустан жоғары ыстық болмақ. Оның ішінде Алматы, Жетісу, Қарағанды, Ұлытау, Абай және Түркістан облыстары бар. Ал Түркістан мен Шымкент қалаларында сынап бағанасы плюс 44 градусқа дейін көтерілуі мүмкін. 15 тамызда да елдің оңтүстігінде күн ыстық болып, плюс 42 градусқа дейін жетеді екен. Ал дәрігерлер ыстықтан барынша қорғануға кеңес береді. Бас киім киіп, күннен қорғайтын крем жағып, көбірек су ішуге тырысыңыз және ашық күннің астында ұзақ жүрмеңіз. Иә, денсаулығымызды барынша күтейік. Әрі қарай жарты сағат үзіліссіз тек таңдаулы хит әндер. Мен Мөлдір Нури жұманың кешіне дейін сізбен қоштасам. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраң бел, бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламынды тұрамын, көргенде яқ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: жарнама.
1: Өбілі саласын өзі, бірде қатыс
2: бі? Бұл маған сұлым жас кезі.
3: Бейбет Ыстыбай.
4: Ақаниктің тәрбесін көріп отыр.
3: Нұрислам Нұрғали.
5: Мен чемпионым деген үш. Үжі можыл еп тұл сені қазір ешін деп әңір.
3: Аққота Нұр.
6: Түрі тарсы?
7: Кім бұл?
8: Қау адам бұл.
3: Тау адам. 13-ші тамыздан бастап барлық кинотеатрларда.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Prime.

0: құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекенжайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Адлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь, превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Адлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Адлет».
3: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплачено из средств избирательного фонда ООО «Партия «Адлет». Заказчик Минжасаров НТМ.
4: Аспан FM.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Музарт тобы.

бірінші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Нурбуллин.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бұл әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

әнші 24 тамыз күні Қонаевта өтетін Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен басқорын табылмады. Жүрегімнен басқорын.

0: сені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қолмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректі от жанып, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, шумата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезімі.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған ғайыптан, бұлбұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.